Det är Take That med You're a Superstar, 4:30. En man nå misstänkt för två branner som bröt ut på Moi I Lund tidigt om morgonen den 12 augusti I höst. Politiadvokat Kristina Nessa bekräftar om för NRK att politiet har gjort undersökelser och mottagit tips att det är registrerat en misstänkt I bägge sakerna. Branden uppstod sannolikt I två soppelkasser. En enebolig fick fasadskador och två personer måste evakueras. Mans försvarer säger att klienten hans nekter straffskyld. PST har alltså henlagt saken mot 18-åringen som har varit siktet för att ha planlagt ett angrepp mot NATO-basen på Jotto I Stavanger. Det melder NTB med hänvisning till TV2. Saken är henlagt på bevisets stilling. PST slog till mot gutten här I fylket I februari I år. Där var han 17 år gammal. Försvarare Lars Mathias Unnheim säger att PST menar att gutten inte har överträtt gränsen för det straffbara. Visste strandhotell I Randaberg solgt, varken köper eller köpesum känt. Næringsmegleren I Eiendomsmegleren vil ikke opplyse om det, skriver Stavanger Aftenblad. Prisantydningen var 23 millioner kroner. Hotellet I dag utleid til Kirkens Bymisjon på en leiekontrakt som løper til 2027. Politiet har genomfört fartskontroll på E39 Lundvägen på Moi I förmiddag mellan 11 och 1. 12 bilister fick förenklade förelägg. Högsta målta hastigheten var 85 km/t I 60-zonen på stedet I följe politiet.